0: خندارہ از قید غم،
1: دے رہائی بندارہ از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شتر و فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یا

0: صدقه تعجب من بلا دکدار و شکروب گیا جان قدم نہ ہوئی تم کرتا کرنا میں نہیں جاؤں کرنا ہوئی بلہاری کو دوسیا کرام تا جائے لکھیا جات میں جو جوت میں جاتا اکل کلا پر پو دیا تو سچا شاہد سوال جن کی تی سو پا
1: کونہ نکتے کی بات جو کس کرنا سو کریا محلہ دوجہ جو

مار نہ سکے صاحب کی سیو کرے آپ بخشے دے دستے اوپر نائی کون کرے گھر کس کا آئے نہ جائے نہ دکھتا ہے نہ میرا دے

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔